0: Bijvoorbeeld op het gebied van politiek, diplomatie, mensenrechten, wetenschap en cultuur. De benoeming tot eminent lid van de Europese Orde van Verdiensten is de hoogste onderscheiding die iemand kan krijgen. En die eer valt dit jaar te beurt aan de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Poolse leider van de Democratische Beweging en voormalig president Lech Wałęsa en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Ook heel wat andere leiders en figuren zijn benoemd tot erelid of lid van de Europese Orde van Verdiensten. Het gaat daarbij om voormalige presidenten, politici, humanitaire hulpverleners, wetenschappers en artiesten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Europese integratie en waarden. Onder wie de voormalige president van Ierland, Mary Robinson, de leden van de Ierse band U2 en chefkok José Andrés, die de voedselhulporganisatie World Central Kitchen heeft opgericht. De Europese Orde van Verdiensten is in 2025 ingesteld ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Schuman-verklaring, die in het algemeen wordt gezien als het startschot voor de Europese Unie, zoals we die vandaag de dag kennen. De EU draait niet alleen om instellingen en beleid, maar ook om de mensen die erin geloofden en het mogelijk hebben gemaakt. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Meer informatie vind je op de website.
1: Vuonna 2005 Auschwitzin keskitysleiri vapauttamisen 60-vuotispäivänä Yhdistyneet kansakunnat nimesi päätöslauselmassaan tammikuun 27. päivän kansainväliseksi holokaustissa menehtyneiden muistopäiväksi. Sitä vietetään Suomessa nimellä vainojen uhrien muistopäivä. Sana holokausti juontuu Kreikan polttouhria merkitsevästä sanasta. Sitä käytetään kuvaamaan natsihallinnon ja sen liittolaisten harjoittamaa 6 miljoonan eurooppalaisen juutalaisen vainoa ja joukkomurhaa Euroopassa. Tässä podcastissa käsittelemme Euroopan tapahtumia ennen toista maailmansotaa ja sen aikana. Antisemitismi oli natsien ideologian keskeinen osa jo ennen heidän valtaan tuloaan. Holokaustin aikakausi alkoi kuitenkin tammikuussa 1933, kun Adolf Hitler ja natsipuolue ottivat poliittisen vallan Saksassa. Natsit alkoivat toteuttaa juutalaisiin kohdistuvaa valtiollista sortopolitiikkaa. Sen perusteella juutalaisten omaisuutta anastettiin, heidän oikeuksiaan poistettiin ja kansalaisuutensa riistettiin. Marraskuun 9. ja 10. päivänä 1938 järjestetyissä kristallyön vainoissa tapettiin 91 juutalaista, ainakin 1400 synagogaa poltettiin ja 30 000 juutalaista pidätettiin ja vangittiin keskitysleireille. Toinen maailmansota syttyi alle vuotta myöhemmin. Konfliktin aikana natsi-Saksa ja sen liittolaiset ja yhteistyökumppanit surmasivat lähes 2/3 Euroopan juutalaisista. He joutuivat hirvittäviin elinolosuhteisiin ja raaan kohtelun uhreiksi. Heitä surmattiin joukkoampumisilla, kaasukammioissa sekä keskitysleireillä. 6 miljoonaa juutalaista menetti henkensä. Vuosien 1933 ja 1945 välisenä aikana natsihallinto ja sen liittolaiset ottivat kohteekseen myös muita ryhmiä, kuten romaneja, vammaisia ja slaaveja sekä homoseksuaaleja ja tiettyjen uskonnollisten ja poliittisten ryhmien jäseniä. Romanien ja sintien holokaustin historia on edelleen suurelta osin tuntematon suuren yleisön keskuudessa. Romanien kansanmurhan uhriksi joutui 4/1/5 miljoonaan ihmistä. Tämä oli 1/4 tai 1/2 romania sintiväestöstä ennen toista maailmansotaa. Tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, koska monien uhrien perheet eivät ilmoittaneet läheistensä kuolemasta ja rikoksentekijät pyyhkivät pois tiedot murhista. Holokausti, josta käytetään myös nimitystä Shoah, päättyi toukokuussa 1945. Silloin liittoutuneet, joihin kuuluivat Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja Ranska, kukistivat natsi-Saksan toisessa maailmansodassa. Puna-armeija vapautti Auschwitzin keskitys- ja tuhoamisleirin 27. tammikuuta 1945. Liittoutuneet pääsivät keskitysleireille ja vapauttivat elonjääneet vangit. He kohtasivat ja vapauttivat myös niin sanotuilla kuolemanmarsseilla elonjääneet. Kuolemanmarsseilla juutalaisia ja muita vankiryhmiä väkisin evakuoitiin jalan SS-joukkojen vartioidessa. YK katsoo, että holokaustia ja kansanmurhaa koskeva opetus on välttämätöntä. Näin voidaan edistää maailman kansalaisuuteen kasvattamista ja auttaa ihmisiä ajattelemaan kriittisesti. He tulevat siten vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi, jotka tunnustavat ihmisarvon ja kunnioittavat kaikkia ihmisiä sekä torjuvat kaikenlaiset ennakkoluulot. EU haluaa, että muisto näistä traagisista tapahtumista Euroopan historiassa säilytetään. Se edistää aloitteita, joilla lisätään tietoisuutta holokaustista ja rahoittaa ohjelmia, joilla edistetään holokaustia koskevaa tutkimusta. Joulukuussa 2015 Euroopan komissio nimitti antisemitismin torjunnan koordinaattorin. Vuonna 2018 EU:sta tuli holokaustin muistoa kunnioittavan kansainvälisen liiton pysyvä kansainvälinen kumppani. Lisäksi EU-neuvosto hyväksyi julkilausuman antisemitismin torjunnasta ja yhteisestä turvallisuustoimintamallista juutalaisyhteisöjen ja instituutioiden suojelemiseksi Euroopassa. 3 vuotta myöhemmin, vuonna 2021, Euroopan komissio hyväksyi myös ensimmäisen antisemitismin torjuntaa koskevan EU:n strategian. Euroopan parlamentti viettää joka vuosi kansainvälistä holokaustin muistopäivää. Se on antanut useita päätöslauselmia antisemitismistä, rasismista, muukalaisvihasta ja muista suvaitsemattomuuden muodoista, viharikoksista ja vihapuheesta. Näihin sisältyy MEPPien vuonna 2017 hyväksymä antisemitismin torjuntaa koskeva päätöslauselma. Siinä kannustetaan jäsenvaltioita edistämään holokaustin opettamista kouluissa. Parlamentti ilmaisi myös huolensa antisemitismin lisääntymisestä ja korosti, että rasismi ja muukalaisviha eivät ole mielipiteitä, vaan rikoksia. Lokakuussa 2018 annetussa päätöslauselmassa uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa kiinnitettiin huomiota juutalaisiin kohdistuvan väkivallan lisääntymiseen. Siinä kehotettiin jäsenmaita torjumaan holokaustin kieltäminen, mukaan lukien natsien ja heidän yhteistyökumppaniensa tekemien rikosten vähättely. Vuonna 2019 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan muistiperinnön merkityksestä Euroopan tulevaisuudelle parlamentti vaati koulutusta, jolla edistetään yhteiskuntamme monimuotoisuutta ja vaalitaan yhteistä historiaamme. Siihen sisältyy myös koulutus holokaustista sekä totalitaarisista ja autoritaarisista hallinnoista, jotka aiheuttivat inhimillistä kärsimystä ja väkivaltaa ja jakoivat Euroopan 1,5 vuosisadan ajan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europarl Radio.
2: Lorsque l'on parle de législation européenne, on cite souvent de grands projets tels que la politique agricole commune, le budget de l'Union ou le pacte vert pour l'Europe. Mais en réalité, la plupart des règles adoptées par l'Union ont une incidence directe sur la vie quotidienne des citoyens dans les villes et les régions de l'Union. C'est précisément la raison pour laquelle le Comité des régions existe, pour protéger les intérêts de ces villes et régions.

0: Pojďme se na příběh tohoto architekta evropské integrace podívat zblízka. Světlo světa spatřil 5. ledna 1876 v Kolíně nad Rýnem. Narodil se do rodiny, která žila ve skromných poměrech, byla však protchnuta katolickou vírou a pracovitostí. Jeho politická kariéra odstartovala v okamžiku, kdy se oženil s Emou Vejerovou. Ta totiž pocházela z bohaté rodiny, která byla v Kolíně velmi vážená. 3 roky po svatbě se Adenauer stal nepostradatelným pomocníkem strýce své ženy, kolínského primátora Maxe Wallrafa. Jeho kariérní úspěchy však zastínily tragické události v osobním životě. Manželka Emma zemřela v roce 1916 a zůstaly po ní 3 děti. Sám byl poté vážně zraněn při dopravní nehodě a musel strávit několik měsíců v nemocnici. Navzdory ranám osudu jeho politický vzestup pokračoval. Poté, co se v roce 1917 primátor Wallraf přesunul jako nově jmenovaný ministr vnitra do Berlína, byl Adenauer jednomyslně zvolen jeho nástupcem. Stal se tak nejmladším primátorem v Prusku, které zaujímalo větší část tehdejšího Německa. V roce 1919 se znovu oženil a vzal si Auguste Cincerovou. Narodilo se jim 5 dětí, z nichž jedno zemřelo pár dní po porodu. Adenauer se stal jedním z nejvýraznějších předních politiků v Německu. Kvůli svým republikánským ideálům a federalistickým a křesťanským hodnotám se však stal neoblíbeným u těch, kteří se stavili proti Výmarské republice, jak se režim v Německu před nástupem Hitlera nazýval. Jeho odpůrci se rekrutovali z širokého spektra, sahajícího od komunistů až po nacisty. Když se v roce 1933 dostal k moci Hitler, odmítl Adenauer požadavek nacistů na vyzdobení svého města hákovými kříži. Kvůli tomu byl okamžitě odvolán z funkce primátora a z města vypovězen. V srpnu 1944 ho zatkli nacisté. Podařilo se mu sice utéct, ale v září ho znovu dopadlo gestapo a uvěznili ho v Brauweileru. Jednalo se o nechvalně proslulou věznici nedaleko Kolína. Tady drželi a mučili řadu politických vězňů. Po neúspěšném atentátu na Hitlera v červenci 1944 nacisté Adenauera obvinili z nepřátelství vůči říši. Z Brauweileru ho však v listopadu téhož roku propustili. Po skončení války našeho hrdinu postihla další osobní tragédie. Jeho druhá žena zemřela v březnu 1948. V politické aréně se mu ale začalo opět dařit. V září 1948 byl zvolen předsedou parlamentní rady, což byla instituce pověřená vypracováním nové ústavy Spolkové republiky Německo, takzvaného základního zákona. Své úsilí vložil do utváření Křesťanské demokratické unie, známé pod zkratkou CDU. Pod křídly této strany se měli sjednotit všichni Němci z řad protestantů a katolíků. V roce 1949 se Adenauer stal prvním kancléřem Spolkové republiky Německo. Tehdy mu bylo již 73 let a byl nejstarším kancléřem v německých dějinách. Navzdory pokročilému věku ale zůstal ve funkci plných 14 let. V tomto období se plně soustředil na to, aby se z Německa stala stabilní demokracie a hrůzy z doby nacismu se tak již nemohly opakovat. Pod vedením kancléře Adenauera našlo západní Německo společnou řeč se svými sousedy a stalo se členem takových organizací, jako je Rada Evropy, NATO nebo Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci. Energicky se také zasazoval o vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli. To se zrodilo 9. května 1950, vyhlášením Schumanovy deklarace. Stál i za smlouvou o založení Evropského hospodářského společenství, podepsanou v roce 1957. Přínosy těchto ujednání zdůraznil v projevu, který v červnu 1966 přednesl před širokým publikem ve francouzských Métách.
1: Pokud se nám podaří vybudovat takovou organizaci, díky níž budou Francouzi moci sledovat, co se děje při výrobě oceli a těžbě uhlí v Německu, a pokud naopak Němci budou moci vidět, co dělají ve Francii, pak bude tato oboustranná kontrola tím nejlepším nástrojem, jak vést politiku založenou na důvěře.
0: Parketou Konráda Adenauera byla ovšem zahraniční politika. Vycházel ze své zkušenosti z druhé světové války a proto byl pevně přesvědčen o tom, že jediná cesta k trvalému míru a stabilitě v Evropě vede přes jednotu. V roce 1963 Francie a Německo podepsali Elizejskou smlouvu, známou také jako smlouva o přátelství. Po takřka 100 letech vzájemné nevraživosti to byl významný milník vedoucí k usmíření obou zemí. V této smlouvě se odrážela Adenauerova politická strategie a vize toho, jakou roli mělo Německo v Evropě. Adenauer prosazoval jednotu Evropy s vervou a byl jedním z hlavních protagonistů francouzsko-německého sblížení. Jeho vlastní země se naproti tomu v poválečném období potýkala s vnitřními rozpory. Co hůř, v roce 1961 byla vztyčena berlínská zeď. A to jen pár týdnů před volbami do Bundestagu, tehdejšího západoněmeckého parlamentu. Politické okolnosti, které stavbu zdi doprovázely, mu ale nezabránily v tom, aby v čele koalice CDU-CSU spolu se stranou FDP tyto volby vyhrál již po čtvrté v řadě. Odsloužil si polovinu svého mandátu a jak bylo předem sjednáno, z funkce v roce 1963 odstoupil. O 3 roky později, ve věku 90 let, také opustil funkci předsedy své domovské strany CDU. Tím se jeho politická kariéra završila. Konrad Adenauer, kterému se německy přezdívalo Der Alte, neboli Starouš, z tohoto světa odešel 19. dubna 1967. Bylo mu 91 let. Po celém světě se mu dostalo uznání jako politikovi, kterému Němci vděčí za svobodu, prosperitu a bezpečí. Neméně výrazně rovněž ovlivnil utváření Evropy, jak ji známe dnes. Walter Hallstein, první předseda Evropského hospodářského společenství, Adenauerův odkaz pro Evropu shrnul takto.
1: V každé politice je tolik síly, kolik je v ní naděje. A v evropské politice je naděje velmi mnoho. Za to vděčíme hlavně tomuto muži. A proto se skláníme před jeho myšlenkovým a politickým odkazem.
0: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: U Evropskom parlamentu postoji funkcija čiji naziv zvuči zastarjelo. Kvestor. To vam ništa ne znači. Nije ni čudo, o toj se funkciji ne govori često. No kvestori su ključni za rad Evropskog parlamenta. 5 kvestora radi u predsjedništvu, upravnom tijelu o kojem smo govorili u prethodnom podcastu iz ovog serijala. Zajedno čine kolegi kvestora i sastaju se otprilike jedanput mjesečno, tijekom plenarnih sjednica. Kolegi kvestora, tijelo je Europskog parlamenta nadležno za administrativna i financijska pitanja koja se izravno odnose na zastupnike i njihove radne uvjete. Tako je, na primjer, odgovorno za liječničku službu, prijevoz, raspodjelu ureda, stažiste, pa čak i za tečajeve jezika. Ukratko, sve što se izravno tiče eurozastupnika. Kako je objasnila bivša prva kvestorica Anne Sander tijekom dana otvorenih vrata Europskog parlamenta u svibnju 2024.
3: Nas je 5 izabranih dužnosnika koji se bavimo unutarnjim funkcioniranjem Europskog parlamenta. Dakle, to znači da vodimo računa o reguliranju pristupa, uvjetima rada, menzama i financijskim pravima zastupnika. Osim što interno olakšavamo rad parlamenta, mi smo na neki način i sindikat zastupnika. Mi ih predstavljamo. Naprimjer, kad postoji neki problem, zastupnici se obraćaju kvestorima, a mi im nastojimo olakšati odnose s upravom.
2: Europski parlament bira kvestore nakon što izabere svojeg predsjednika i 14 potpredsjednika. Kvestori se biraju tajnim glasanjem u 3 kruga. U prva dva kruga potrebna je apsolutna većina, dok je u posljednjem krugu dovoljna relativna većina glasova. Apsolutna većina znači više od polovine svih danih glasova, dok relativna ili obična većina znači najveći broj glasova koje je neki kandidat dobio u usporedbi s ostalima. A kako se kandidirati za tu funkciju? Kandidate za kvestore predlažu klubovi zastupnika ili skupine od najmanje 40 zastupnika. Mandat kvestora, kao i ostalih članova predsjedništva, traje 2,5 godine. Kvestori imaju savjetodavnu ulogu u predsjedništvu. To znači da pomažu predsjedništvu savjetima, ali ne sudjeluju u glasanju. Mogu, na primjer, davati prijedloge za izmjenu ili doradu dokumenata koje donosi predsjedništvo. Naravno, svi zastupnici mogu postavljati pitanja o aktivnostima kvestora. Više informacija o sastavu i odgovornostima kolegija kvestora potražite na internetskim stranicama Europskog parlamenta. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal Radio.
4: Urheilu parantaa ihmisten elämänlaatua ja siitä on kiistatonta hyötyä. Liikunta kohentaa terveyttä ja fyysistä kuntoa. Liikkuessa tulee paremmalle tuulelle ja tuntee itsensä vahvemmaksi, energisemmäksi ja itsevarmemmaksi. Liikunnan puute voi puolestaan johtaa painonnousuun, sydän- ja verisuonitauteihin sekä muihin sairauksiin ja mielenterveysongelmiin. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa kerromme, miten EU edistää urheilua ja tuo sen kaikkien ulottuville. Ihmisten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt, vaikka tiedetään, että on tärkeää harrastaa runsaasti liikuntaa. Vuonna 2004 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen mukaan noin 60% eurooppalaisista ilmoitti harrastavansa liikuntaa säännöllisesti. Vuonna 2022 tehdyssä Eurobarometri-tutkimuksessa kuitenkin noin 60% eurooppalaisista ilmoitti harrastavansa liikuntaa tai urheilua joko harvoin tai ei koskaan. Liikunnan vähäisyys EU:ssa on hälyttävää ja se vaikuttaa moniin elämän alueisiin. Kun ihmisten terveys ja hyvinvointi kärsivät, myös talous kärsii. Kansalaisten huono kunto johtaa terveydenhuoltokustannusten nousuun, laskee työntekijöiden tuottavuutta ja heikentää työllistettävyyttä. Urheilu ei ole tärkeää vain hyvinvoinnin kannalta, sillä se edistää myös EU:n taloutta. Euroopan parlamentin jäsen Nikos Papas on entinen ammattilaiskoripalloilija. Hän pitää urheilua tärkeänä yhtenäisyyttä ja harmoniaa luovana tekijänä.
5: Urheilu on opettanut minulle valtavasti. Olen oppinut työskentelemään sopusoinnussa tuntemattomien kanssa yhteisen päämäärän, yhteisen tuloksen eteen, jotta voittaisimme. Minulle on aina ollut yhdentekevää, kuka on vieressäni tai minua vastapäätä. Siis riippumatta siitä, onko heillä eri ihonväri, uskonto, kansallisuus tai seksuaalinen suuntautuminen. Me halasimme kaikki toisiamme, kun voitimme, ja lohdutimme toisiamme, jos hävisimme. Minulle urheilu on rasismin ja suvaitsemattomuuden vastakohta.
4: Vaikka urheilu yhdistää eri taustoista tulevia ihmisiä, se voi myös saada aikaan eripuraa. On ollut useita tapauksia, joissa urheiluhullut ovat syyllistyneet vihapuheeseen tai väkivaltaan urheilutapahtumissa. Euroopan parlamentin jäsenen ja entisen jalkapalloilijan Karoliina Moracen mielestä ongelma ei kuitenkaan ole itse urheilussa.
6: Il tifo rappresenta la società.
4: Fanit edustavat yhteiskuntaa. Eivät he ole fanaattisia jalkapallo- tai koripallohulluja. Se on yhteiskunta, joka saa ihmiset fanittamaan tällä tavoin. Euroopan unioni vastustaa kaikenlaista verbaalista tai fyysistä väkivaltaa urheilutapahtumissa. Se pyrkii estämään tällaiset yhteenotot. Siksi se on vahvistanut yhteistyötä asianomaisten järjestöjen, paikallisviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten kanssa. Väkivallan ja vihapuheen lisäksi EU on havainnut urheilussa myös muita ongelmia. Niitä ovat muun muassa miesten ja naisten väliset palkkaerot ja naisten rajoitetut mahdollisuudet päästä johtotehtäviin. Ongelmana on myös se, ettei vammaisille ole asianmukaisia tiloja. Paraolympia-uimari Vittoria Bianco totesi Euroopan parlamentissa pidetyssä urheilukonferenssissa, että ongelma pitää ratkaista yhteistoimin. Esteettömien tilojen luominen on mahdollista, mutta siihen tarvitaan yhtenäinen yhteisö, asianmukaista politiikkaa, liittoja ja instituutioita, jotka tekevät yhteistyötä. Vain tällä tavoin urheilusta voi tulla kaikkien oikeus. Urheilusta voi myös olla apua, kun maahanmuuttajia kotoutetaan Eurooppaan. Yksi hyvä esimerkki on Antetokounmpon veljesten menestystarina. He tekivät ensin uran koripalloilijoina Kreikassa ja pelasivat sitten NBA:ssa Yhdysvalloissa. Thanasis Antetokounmpo selitti Brysselissä Euroopan parlamentissa järjestetyssä konferenssissa, että eurooppalaisuus on osa hänen identiteettiään.
5: Olen toisen sukupolven afroeurooppalainen. Siltä minusta tuntuu, afroeurooppalaiselta. Minulla on kaksi kulttuuria, joita pidän maailman parhaina, haluamatta loukata ketään. Olen siis kreikkalainen ja nigerialainen.
4: Antetokounmpo huomautti myös, että ilman urheilua hänellä ei olisi ollut samoja mahdollisuuksia elämässään.
5: En olisi tässä edessänne tänään ilman urheilua. Ihan oikeasti se on totuus. Olisin tuolla kadulla, ja te kulkisitte ohitseni. Tuolla noin.
4: EU tunnustaa, että urheilulla on tärkeä rooli sosiaalisessa integraatiossa. Se ymmärtää, että urheilun sisällyttämisestä poliittiseen ohjelmaan hyötyvät kaikki. Euroopan komissio julkaisi vuonna 2007 urheilua koskevan valkoisen kirjan. Se on komission tärkein panostus urheilualalle. EU on kehittänyt siitä alkaen aktiivisesti alan politiikkaa. Kun Lissabonin sopimus tuli voimaan vuonna 2009, EU sai ensimmäistä kertaa toimivaltaa urheilun alalla. EU sai oikeuden tukea jäsenmaiden toimintaa ja edistää urheilua Euroopassa. EU tekee alan yhteistyötä jäsenmaiden kanssa. EU:n urheiluministerit esimerkiksi kokoontuvat koulutus-, nuoriso- ja kulttuuri- ja urheiluneuvostojen kokouksiin. Lisäksi kerran vuodessa järjestetään EU:n urheilufoorumi. Se kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat, kuten urheiluliitot, olympiakomiteat, urheilijat ja vapaaehtoiset, ja antaa mahdollisuuden osallistua EU:n urheilupolitiikan muotoiluun. EU laatii myös säännöllisesti uusia urheilualan työsuunnitelmia. Niissä määritellään urheilun painopisteet ja strategiset tavoitteet koko EU:lle seuraaviksi vuosiksi. EU tekee muutakin urheilun hyväksi. Se rahoittaa urheilutoimintaa esimerkiksi Erasmus Plus-ohjelman kautta. Urheilulle on varattu kaudella 2021-2027 lähes 2% Erasmus-ohjelman yli 26 miljardin euron kokonaisbudjetista. Erasmus Plus-ohjelman kautta eri organisaatiot voivat luoda kumppanuuksia, joiden avulla ne voivat tehdä yhteistyötä ja vaihtaa parhaita käytäntöjä. Kumppaniorganisaatiot voivat toteuttaa yhteisiä toimia, joilla edistetään urheilua ja urheilijoiden kaksoisuria, sekä lisätään suvaitsevaisuutta ja sosiaalista osallisuutta. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden yhdistää voimat ja torjua urheiluun kohdistuvia uhkia, kuten dopingia ja urheilutulosten manipulointia. Erasmus Plus-ohjelmasta tuetaan myös voittoa tavoittelemattomia tapahtumia, jotka edistävät liikuntaa, kannustavat urheilualan vapaaehtoistyöhön ja torjuvat syrjintää. Lisäksi Erasmus Plus tarjoaa urheiluorganisaatioiden henkilöstölle mahdollisuuden osallistua työharjoitteluun ja valmennustehtäviin ulkomailla. Euroopan unioni ei ainoastaan tarjoa tukea ja rahoitusta urheilujärjestöjen ja verkostojen toiminnalle, vaan se myös kehittää omia aloitteitaan ja ideoitaan urheilun edistämiseksi. Euroopan parlamentti antoi vuonna 2012 päätöslauselman, jossa se ehdotti EU:n laajuista Euroopan urheilupäivää. Lopulta vuonna 2015 perustettiin Euroopan urheiluviikko. Euroopan urheiluviikko järjestetään 23.–30. syyskuuta. EU-maat ja kumppanimaat järjestävät viikon aikana monenlaisia mukavia aktiviteetteja ja tapahtumia. Vuonna 2024 Euroopan urheiluviikkoa vietettiin lähes 40 maassa EU:ssa ja sen naapurimaissa. Tapahtumiin osallistui miljoonia liikuntaa rakastavia kansalaisia sekä ammattiurheilijoita. Aktiviteetteja oli tarjolla kaiken ikäisille ja kaiken kuntoisille ihmisille, maratoneja, painia, jalkapalloa ja tennisturnauksia tai jopa ihan vain rauhallisia kävelyretkiä puistossa. Toimintaa tukivat urheiluliitot, paikalliset seurat, koulut, terveysjärjestöt ja kansalliset olympiakomiteat. Muita EU:n aloitteita ovat urheilupalkinnot #BeActiveAwards ja #BeInclusiveAwards. Palkinnot myönnetään henkilöille ja hankkeille, jotka edistävät liikuntaa ja auttavat urheilun avulla yhteiskunnan eri ryhmiä integroitumaan. Kaikki nämä toimet osoittavat, että EU on sitoutunut edistämään urheilua siten, että siitä on hyötyä yhteiskunnalle kaikkialla EU:ssa. Edessä on varmasti vielä haasteita ja tietyillä aloilla on parantamisen varaa. Voimme silti todeta, että EU on tehnyt viime vuosikymmeninä valtavasti töitä edistääkseen kehitystä ja rauhaa Euroopassa urheilun avulla. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
7: Die europäische Einigung vorantreiben, die Bevölkerung zur Teilnahme an Wahlen bewegen, Probleme vor Ort lösen. Das alles sind politische Prioritäten der EU. Wir hören immer wieder davon. Aber ganz ehrlich, diese Prioritäten können sich im wirklichen Leben, vor allem im Alltag junger Leute, sehr weit weg anfühlen. Die Europäische Kommission will junge Leute besser erreichen und in diesem Zusammenhang hat sie den ehemaligen Europäischen Freiwilligendienst in etwas Größeres umgewandelt, das Europäische Solidaritätskorps. Es soll der Jugend die Möglichkeit geben, die Zukunft Europas mitzugestalten und hat drei Hauptziele: Einbeziehung, Vernetzung und Befähigung junger Menschen. Michaela Šojdrová war bis vor kurzem Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie erklärt, wie das Solidaritätskorps jungen Leuten hilft, aktive Bürgerinnen und Bürger zu werden.
8: Hauptsächlich soll das Programm mehr junge Menschen und Organisationen dazu bringen, ihre Solidarität vor allem als Freiwillige aktiv zu zeigen. Die Teilnehmenden können so Erfahrungen mit ehrenamtlicher Arbeit sammeln, als Ausgangspunkt ihres kontinuierlichen Engagements als aktive Bürgerinnen und Bürger.
7: Und das ist längst nicht alles. Das Europäische Solidaritätskorps ist nun nämlich noch auf einem anderen Gebiet tätig, auf dem der humanitären Hilfe. Das heißt, dass du nicht nur in der gesamten EU, sondern auch in anderen Teilen der Welt ehrenamtlich helfen kannst, als Teil eines immer größer werdenden weltweiten Netzes. Tibor Navracsics war in der Europäischen Kommission für Jugend, Kultur und Sport zuständig. Er betont, was für ein Fortschritt die Ausweitung auf den Bereich der humanitären Hilfe ist. In einer Zeit, in der es zwischen den Ländern und sogar innerhalb von Bevölkerungsgruppen immer mehr Zwietracht gibt und die kulturelle Kluft größer wird, ist das wichtiger denn je. In diesem Zeitraum wollen wir das festigen, was wir schon haben und darauf aufbauen. Mit einer wichtigen Neuerung. Wir schlagen vor, auch Freiwillige zu unterstützen, die humanitäre Hilfe leisten wollen. Das kann der Anfang einer wirklich weltweiten Freiwilligengemeinschaft sein. Und was heißt das für dich? Wenn du zwischen 18 und 30 Jahre alt bist, kannst du dich darum bewerben, bei Projekten in über 60 verschiedenen Ländern und Gebieten mitzumachen. Alle diese Projekte sind nach Land, Thema und Anfangsdatum sortiert. Alles Weitere dazu findest du im Internet auf dem Europäischen Jugendportal. Wenn du nicht genau weißt, wo du anfangen sollst, kannst du dort bei einem Quiz herausfinden, welche Aktivitäten deinen Interessen entsprechen. Im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps kannst du an Projekten in drei Hauptkategorien teilnehmen: Freiwilligentätigkeiten, Solidaritätsprojekte und Freiwilligentätigkeiten im Bereich der humanitären Hilfe. Und in diesem neuen Bereich der ehrenamtlichen humanitären Hilfe ist die Altersobergrenze sogar auf 35 Jahre hochgesetzt. Bei allen Projekten auf der Liste sind die wichtigsten Einzelheiten wie das Anfangsdatum, die Dauer des Projekts und der Bewerbungsschluss angegeben. Außerdem findet man Informationen darüber, wer überhaupt teilnehmen kann, was man für die Projektarbeit können muss und natürlich, woran man in dem Projekt genau arbeitet. Die Bewerbung besteht in der Regel aus zwei Teilen. Einem Lebenslauf, in dem es nicht nur um Ausbildung und Berufserfahrung geht, sondern auch um Hobbys, die für die Projektarbeit wichtig sein können oder Gruppenaktivitäten, an denen man schon teilgenommen hat. Und einem Motivationsschreiben, in dem du erklärst, warum dir das Projekt am Herzen liegt. Elena Degan ist Programmkoordinatorin beim Europäischen Solidaritätskorps. Sie hat einen guten Rat für alle, die mitmachen wollen. Für das Solidaritätskorps hat nämlich gerade das nicht formale Lernen große Bedeutung.
8: Am wichtigsten ist das Motivationsschreiben. Weil man ehrenamtlich arbeiten will, ist keine große Berufserfahrung erforderlich. Viel wichtiger ist, dass man auf europäischer Ebene aktiv sein möchte. Hobbys, Erfahrung mit Gruppenaktivitäten oder persönliche Interessen zählen oft mehr als das, was man vorher im Beruf gemacht hat.
7: Wenn du deine Bewerbung eingereicht hast und in die engere Wahl kommst, setzt sich die entsprechende Organisation mit dir in Verbindung. Danach gibt es ein Auswahlgespräch, bei dem du alle Einzelheiten zu deinem Projekt erfährst, zum Beispiel die Arbeitsbedingungen, was du einreichen musst, wie es mit der Reisekostenerstattung aussieht, ob ein Visum nötig ist oder wo du wohnen wirst. Sobald alle Einzelheiten geklärt sind und du zusagst, beginnt deine Reise offiziell und das sogenannte Freiwilligen-Sicherheitsnetz unterstützt dich dabei. Dieses Sicherheitsnetz besteht aus den Organisationen und Menschen, die den Freiwilligen von Anfang an helfen. Das sind die Organisation in deinem Heimatland, die dich entsendet und dir bei der Vorbereitung hilft, dir Schulungen anbietet und das Projekt genehmigt, die gastgebende Organisation, die dich begrüßt, dir Unterkunft, Verpflegung und ein kleines Taschengeld zur Verfügung stellt und beim Reisen hilft, eine Mentorin oder ein Mentor vor Ort, die oder der dir hilft, in der neuen Kultur zurechtzukommen und die nationale Agentur, die darüber wacht, dass bei deiner Projektarbeit alles den Anforderungen des Europäischen Solidaritätskorps entspricht. Du siehst, alleingelassen wirst du dabei nicht. Wenn du dann erst einmal angekommen bist, arbeitest du normalerweise 30 bis 38 Stunden pro Woche. Aber Arbeit ist beim Europäischen Solidaritätskorps nicht alles. Mindestens genauso wichtig ist es, Erfahrungen zu sammeln, die einen weiterbringen. Wenn du an einem Projekt des Europäischen Solidaritätskorps teilnimmst, kannst du voll in eine andere Kultur eintauchen. Dabei geht es darum, sich sowohl mit den Werten des Gastlandes als auch mit den Werten der EU verbunden zu fühlen. Brauchst du Hilfe dabei, die Landessprache zu lernen? Kein Problem, für dich gibt es Online-Sprachhilfe mit kostenlosen Kursen in allen EU-Amtssprachen. Es wird auch darauf geachtet, dass du dich schnell einleben und möglichst viel aus deinem Aufenthalt machen kannst. Deshalb werden im Rahmen des Programms Beratung und Unterstützung in zwei Schlüsselphasen angeboten. Es gibt eine Schulung am Anfang und eine Halbzeitbewertung. Bei der Schulung am Anfang, gleich nach der Ankunft, triffst du andere Freiwillige, knüpfst wichtige Kontakte und bekommst Tipps, wie du dich an dein neues Leben gewöhnen kannst. Die Halbzeitbewertung ist eine Chance, darüber nachzudenken, was du schon geschafft hast, anderen von deinen Erfahrungen zu berichten und die nächsten Schritte zu planen. Bei all dem geht es darum, dass du persönlich und beruflich weiterkommst. Für einige Freiwillige ist das Europäische Solidaritätskorps erst der Anfang. Zum Beispiel für Adrian Kobo. Er sagt, die Arbeit im Korps sei die Grundlage für ein Praktikum im Europäischen Parlament gewesen. Das Tolle an der Freiwilligenarbeit ist, dass alle aus ganz unterschiedlichen Gründen mitmachen. Was auch immer deine Motivation ist, ob du dich in Zukunft für ein Freiwilligenprojekt oder ein Promotionsstipendium bewerben willst oder ein Sabbatjahr einlegen willst, um auf klare Gedanken zu kommen. Das Schöne am Europäischen Solidaritätskorps ist, dass es dir die Werkzeuge liefert, die du brauchst, um das Gefühl zu haben, dich bei dem Projekt zu verwirklichen. Ganz egal, auf welchem Weg du gerade bist oder welchen Grund du hast, mitzumachen.
9: Und vor allem ist eins wichtig, egal welchen Weg du danach einschlagen möchtest, dass du beim Solidaritätskorps an die Informationen, Menschen, Kontakte und alles kommst, was du brauchst, um weiterzumachen. Ich denke, wie auch immer du es betrachtest, es ist eine Chance, neue Umgebungen und Orte zu entdecken, Kontakte zu knüpfen, eine neue